0: Ja, jeg vet øyelig enn jeg først med for lekkert til Priya. Jeg vet så at om jeg nok har sendt en sang inn til Priya som vi har tatt, så har jeg nok øyne finnet et ævslig, og jeg har nok øyne brukt ombyggelsene at jeg var simpelthen bare for lekkert. Men vet du ikke hva?
1: Sommersendingen er sendt samstarv vi Jusk.
0: Det er hun, nemlig ja. Og jeg får spille det søgneste leie av disse topp pop-list-rundene, og det altså en sanger som bare, det sanger som unga til forhold. Jeg vet hva som jeg halte hans øvelseviser, men det et klasse leie. Det Sjande Johan i Kotlafyrre, og jeg sa en mann, og jeg her sals!

Og der var Daylight vi Glickays. Eller Glickays vi sanns om Daylight. Og jeg skal inn av 5.5.5. Jeg er showmauer, så blå bøk skulle jo innanfor enden noe just. Jeg fører til kommunlagnan, så vi en svenskare og avløsare. Og jeg sier at jeg skulle hava helseerklæring som dekker. Jo, jeg ble kallar inn, og han kan ei utgiver ta vanliga, henter, neklene og imsløy. Han spurte, har du vært dekker før? Jeg sier at det har vi vært i nøkker og er nå et hånd nå. Det var alltid leie, sier han, og jeg hukte ikke etter, men skriver jeg under. Jeg fikk et papur som prekv, og ikke hese blå bøk til sjåmenni, var venn vi. Jeg hukte seg til at dette var akkurat nytt til som var kommet. Kommen ut, hukte jeg etter hese papuret, og her stod. hukte jeg etter hese papuret, og her stod. Godt kent til at servere bor som dekker. Ja, yeah, så skal matbarrieren inn i midten være sintur två år. Men ja, man kan så si at her fikk det så mulig an til at det være tænare i stedet for at tæna ombord. ja, ja, så skal det genga. Og en annen skriver inn til åkken av 5.5.5. Og takk han sørsjøren i Østgjera, så står vi i Lutakastnån om et sommerfestival Ekongmesje. Han skriver, hei herre, nu sitter jeg som dofta mauer og arbeid i Klagsvuk, og jeg må si at jeg harst. At halta moralen hoan. Kan du ikke gjøre meg tannbøyna og spille en gåan bjottsjuslagere? Hvis han hemmer til ham og vokser du greit. Jeg kan sjålvande. Spelat här en bjottsvislagare. Till det som inte vet att du är tofta med er. Och jag plöjer att säga att det är tre ting här vi är i Ahoa 4. Det är god, lagmauer och balter. Alltså, det vill säga asylgeon, politiker och utrottare. Och så har vi just nu två kärliga. Och det är Ladrugia, Konan, Böttne och Bjottsvis. Så vi får se om jag spelar Bjottsvis, Sjöngen, Romeren, Iversvenga, Skarvi, Kim Hansen. Och heter här, Fyrutel Torun, Hammertime.

0: Vi dykkede efter perlemor og bildte os selv ind, at det gør verden stor. For mere vil have mere, men det eneste der sker er, at drømmen de forsvinder, så bliver hjertet sort.
1: Ingenting er sikkert, men mon ikke jeg finder hjem igen til dig.
0: Men først må jeg finde mig selv.